y bajaba, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía, subía,